0: ọbẹ̀ni ìgbò nǹkan ọmọ mẹ́bẹ́. Aha mba nwere ike ụzọ mefu na wee na-asị gị gee ntị n'ihe ndị anyị ga-agụpụtara gị n'omen igbo nke ụbọchị taa. Eji m akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Adịma ka mgbapụ ọsọ wee were nke a dị n'akwụkwọ akụkọ The Guardian wee bụrụ maka amụ na mkpata na mmefu nke afọ 2026. N'agha wuwu amaghị eme na amụma mkpata na mmefu mere nọ na o nweghị ezigbo ihe eji aka arụpụta na site na adapatụ ego akpọrọ ha. Ọ bụghị m okwu ị ga-agagori ya na akwụkwọ akụkọ The Guardian n'ụdịisi.
0: Adịmma. Ama ebe a na-agafe ụdị ihe na-ekwu maka ya. Ha dị mma. Akwụkwọ akụkọ New Telegraph na-ekwu maka itinyere ndị ọrụ ego maka ego ọnwa opekata mpe. Menụ ka enwe abụba ọrụ ma ọ bụ na gọọmenti etiti jụ ikwu nke kwuru ọ bụ ndị ọrụ n'okpuru gọọmenti gọọmenti etiti bụ ha na-agwa ndị na-ahụ maka ndị ọrụ nke a wee na-ekwu na abụba ọrụ ịdọ aka na ntị abalị ịtọ e nyere kwesịrị ime ka ha teta n'ụra. Akụkọ ndị ọzọ jezie n'ibe nke abụọ n'ibe nke anọ n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Dịka ntuliaka izu ugbe na-akụ aka n'ụzọ akụbi akụbi, otu ndọrọndọrọ ọchịchị ABC na-agwa APC na steeti Edo ihe a ga-eji mee ntuliaka bụ mpempe akwụkwọ ikike atọ obodo maka PVC
2: na ọ bụghị egbe AK-47. Maka na o nwere ndị ga-agawa n'ịtụ vootu e were PVC gawa, nwere ndị ga-agawazi si ụzọ ime ọnya bụrụ AK-47.
0: Ma ha kee ya onye ọbụla.
2: Mba. Ọ bụghị AK-47 ka e ji eme ntuli aka. Ihe e ji eme ntuli aka bụ PVC. Onye mara ebe ọ sara ahụ ya ji ekporo akwa ya. Otu ADC na-agwa otu APC na steeti Edo. Ya bụ akụkọ ka ị ga-ahụ n'ihu nke asaa na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Echa mmiri ekwu na agbanweela ihe e ji eme ntuli aka ka ọ bụrụ AK-47. Ya bụ onye ọbụla aka ka a na-ekwu okwu ya. Ọ dị mma, ihe Tinubu rụrụ kụchapụrụ Amaechi nke ọma site na

0: foundation a good area.
1: Ọtụtụ gagha wuwu ọtụtụ ndị isi n'otu otu ndọrọndọrọ ọchịchị pụọ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ mkparịta ụka dị iche iche kpụ ọkụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a dịka amalitere ịgụ ụbọchị maka ụbọchị ntuliaka as no as 100 day countdown begins ya bụ otu narị ụbọchị ugbu a eru echi ọ bụrụ iri itoolu na itoolu a na-agụ ya na-ewepụ ruo ụbọchị ahụ ọkwa chi abụọ abụ awa ya na mma n'ihu nke isii na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Ọ dị mma maka afọ 2027 ha na-ekwu na ụmụ nwanyị nọ na-agụ onwe ha agụ na-azụ onwe ha dịka a na ekechinata ha ọnụ gbasara ohere a na-enye ụmụ nwanyị isonye na otu ndọrọ ndọrọ biko ka a na-enyere ụmụ nwanyị ohere ka mma anụ ma ndị nne ya eme ka ihe dị mma ma ọ bụ na ndị nna aghọtazi ka anyị esi wee mee ya ije gụrụ ya na akụkọ ndị ọzọ dị n'okpuru ya n'ibe nke asaa ọ dịkwa n'ibe nke iri na anọ na ibe nke iri na ise na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ọ kwela ihe ndị CWO mere anya ọ baa uru tupu enye ha ohere ime ọzọ. Ọ dị mma ka a na-aga n'ihu kedebe ego mmanụ ala anyị ndị ego mmanụ ala anyị ndị a bụ dịka ewepụrụ ego mmanụ sọbsidi na ihe ndị ọlụzọ so na ya na-ajụ Tinubu ole ebe ọ dị kedu ebe ọ dị ya bụ akụkọ ka ị ga-enweta n'ihu nke mbụ ihu nke atọ nke anọ nke ise na nke asatọ na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ndị aka na-achị steeti nke otu APC na-akwadobe ịmalite ịchụ nta nkwado ụzọ dị mma bụ ya kwuru nke ahụ wee na-ekwu na ihe mere Tinubu ga-eji nweta mmeri na mpaghara South East onye isi ala gara hụ ọba nke steeti Lagos. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ dị na ibe nke mbụ na ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Otu onye minista katọrọ na ogbugbu egburu ndị ọrụ ugbo mmadụ 15 na steeti Borno dịka otu Amnesty International nchọrọ ikpe nkwụmọtọ ya bụ akụkọ ka ị ga-enweta n'ihu nke asatọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: Dịka ha zụchara okwe ha na-azụ na ihe omume Big Brother Naija ewee na-akọwa na Temi nke m bụ ya nwetara mmeri na-agba nke 11 n'ibe nke 28 ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Obi katọrọ ajọ ọnọdụ enweghị nchekwa dịka steeti Oyo nyere steeti Imo aka maka ịnapụta ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna anyị bụ ndị atọrọ n'isi saa. Ị ga-echeta na ụmụaka nọ na ụgbọala site owere na-agara onwe ha Ọnịsha ka a tọrọ dowe ha n'ime ọhịa mana ekele dịrị Chineke na kepukepu a nụrụ bụ na a napụtala ndị a ji otu afọ efe ala nna anyị. Obi wee katọọ ya bụ ajọ ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị n'ihu nke asaa na akwụkwọ The Guardian nke ga-agụrụ akụkọ.
0: Onye isi ala na ụzọ dị mma nwere ọgbakọ bụ ebe ọ nọrọ wee gwa ụzọ dị mma ka ọ gbaa mbọ hụ na ndị mpaghara East na-enweta ihe niile ha kwesịrị inweta na nwogharị ọchịchị ya n'ibe nke abụọ ka ị ga-agụrụ ya na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Ndị ọrụ ọha obodo na Maja abụbọ ọrụ amaghị mgbe a ga-ebi ọ bụrụ maka gịnị maka elebaghị ọdịmma ha anya nakwa ihe ndị ọzọ sochiri n'azụ bụ nke ga-agụrụ n'ihu nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Guardian.
0: UN bụ gasị ndị mahadum gbara elu bụ ndị na-eme nke ọma akacha wee n'aha ha tinyere Covenant University ha gbara elu na ala anyị bụ Naijiria bụ ụlọ akwụkwọ ndị kacha eme nke ọma dịka esi wee mee ya bụ nchọcha ọkwa ha arịala. Ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ n'ibe nke asatọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: E gburu mmadụ 28 na steeti Plateau n'agbanyeghị ọnọdụ onye apụtala ezi nke aka na-achị steeti ahụ tinyere gịnịzi mere nke a ji mee asị onye apụtala ezi ka ezi ndị pụtara ezi ka ndị egburu mana ihe ndị a niile ka ị ga-aga gụrụ n'ihu nke 12 na akwụkwọ Daily Trust.
0: Onye ka a ga-akọkwara n'ụwa mmanụ mbụ nkwado onye isi ala na-abawanye na steeti Delta nakwa steeti Oyo na Kaduna. Ị ga-agụrụ ya n'ibe nke atọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: ndị omeiwu mmadụ asaa sitere na otu APC wee banye n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ. Ị ga-aga chọpụta otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha banye. Agwara m gị na na mbụ na isi n'otu otu ndọrọndọrọ ọchịchị banye na nke ọzọ, mkparịta ụka nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe a na-ahụta ugbu a dịka ntuli aka izugbe na-abịa n'isi nsa. Mana nke a ị ga-aga gorịa n'ihu nke iri abụọ na akwụkwọ akọ Daily Trust.
0: Maka steeti Adamawa, ndị sinetọ mpaghara ugwu chọrọ ka ndị agha tinyekwuo uchu n'ọrụ ha gbasara ndị omekome na ya bụ mpaghara. Wee na-ekwu na achọrọ ka eleba anya na Sambisa, amara ihe na-eme ebe ahụ. Ọtụtụ akụkọ ndị ọzọ dịkwazịa ị ga-agụrụ ya n'ibe nke ise na ibe nke iri abụọ na asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
1: Na steeti Benue, nwetukwara mgbe a ga-anụ akụkọ ọma na steeti Benue ga biko ebere ha metenụrụ Chineke. A chọpụtara ozu mmadụ ise dịka mmadụ isii ka na-efu efu na ihe mberede ụgbọ pepelu mmiri ndapụtara n'isi nsa na steeti ahụ. Ya bụ ajọ akụkọ dị n'ihu nke iri na akwụkwọ Daily Trust.
0: Chineke kasie ndị ezinụlọ nke a metụtara obi n'aha Jizọs, amen. Ọ dị mma. Ụlọọrụ NDLA nwụchiri ọnwụrụ ike e si mba Italy wee tụbata bụ nke ezoro n'ime akpụkpọ ụkwụ na akpa. Ọkwa ndị na-atụ mgbere atụbatara akpa ama ihe dị n'ime akpa ahụ. Ị ga-agagoro ya n'ibe nke iri atọ na asatọ na akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Maka afọ 2027, ọkwa INEC National Commissioners anọ bụ ihe a na-enwebeghị onye nọ n'elu ya ka ọ dị ugbu a. O nwebeghị onye kwere n'ọdịnoche ahụ. Aka abịakwanụ bịa mee ka amara ha tinye ni amara ma ga-etinye aplikeshọn. Ya bụ ọkwa maka afọ 2027 ntuli aka 4 INEC National Commissioners. Oche ha dị ka a sị na ọ dị vacant. Chọọ ya bụ akụkọ n'ihu nke iri ise n'otu na akwụkwọ akụkọ Daily Trust.
0: Ọ dị mma. Aja ihe na-agbasi mbọ ike maka ịkwado ya ihe dịka otu APC na-akwadobe ekpere chi dị iche iche ka iji wee na ekperesi ike na-akwado ya bụ nwa amadi na-aga ịzọ ọkwa ọchịchị. N'ibe nke asatọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
1: Dịka anyị na-apịachi, otu onye so wee na-azọ ọkwa onye isi ala bụ Sowore. Ọ ṅụrụ iyi fụrụ ntụtụ taa na ya ga-eweghachite ego mmanụ sọbsidi na onwe ya ga-aza iwepụ ego mmanụ sọbsidi ma ṅụọ iyi ọzọkwa na onweghị onye ọbụla ka ya dị na iri ego Naịjirịa ga-ahụ eluigwe anya ọzọ na ya ga-atụ ha niile nga. Nwanna Sowore, jiri ya nwayọọ. N'ihu nke ise na akwụkwọ akụkọ The Guardian nke ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ dịka anyị na-apịachi. O nwere ọzọ aṅụrị?
0: Ọ dị mma. Ọ na-agwa anyị ka anyị lawazie n'ohere adịghịzi. Onye ọma na-ege ntị, ekele gị maka ige ntị na omenigbo nke ụbọchị taa. Mekwa mmanya onye ahụ nọ gị n'akụkọ dị ama ama echi maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma. Aka mba aṅụrị ka ụzọ mefuna. Ndewo.
1: Cheta na echi bụ abalị isii nke ọnwa Ọktoba ka otu egwu bọọlụ Super Eagles nke ala anyị ga-asọmpi enyi na enyi mba na mba na mba Russia. Ekele m gị, kelee Tobechukwu onye kachikpara anya kanyị gwe. Aha m bụ Chinedu Chukwu.

abaga naani innocent kan na kpo bia le maka na mpo naani innocent o dika gas no nwere ihe na esere mmo na ikenna ko nwere ihe na esere mmo na felix ko nwere mmo ihe na esere mmo na shibozo obuna de shine mmo na ha ni ne na eba ha ni ne bia le mmo ma ahia mpo naani ha obuna do mmo nwanyi shi nyere ngozi ezinne anurika be de wan ngwa bia no sonyere mmo ma ahia bravo nko boshi ta asu mi bo maka no ndị nwere ekele m eji m obi aṅụrị wee nabata gị na nketa ịhụla mmiri oruru ebe ị nọ maka na mmiri nketa nwere ka ọ dị akpaghị akpa akwadoghị akwado nọkata gada ngwom osubiri mana ọ ya ka o ji bụrụkwa n'udo mmiri ihe ọbụla oge ya ruru a na-eme ya eme ịdị njikere bedewe nso jide ekwentị gị n'aka maka na ama nne mara otu anyị si na-eme ya ịkpọ anyị iwere ilu nke mbụ ịnweta nke ahụ ịza nke abụọ ịnweta nke abụọ ịza nke atọ mana echefu na ọ bụ ọmarịcha ụlọ ọrụ Evergreen International Services bụ ndị na-enye anyị nkwado na ya bụ ọmarịcha ihe omume site na njikọ aka nwanne ya nke ọzọ akpọrọ Bravo Products Limited mana aga m ebuzọ nye gị akara ị ga-eji esonyere anyị na nke taa ga-abụ ị na-apịzi anyị wee na-eme ihe ndị anyị kwesịrị ime 08023068622 ka mkpọkwa ya ọzọ 08023068622 maọbụ 070 n'ụdị izu ejeghị ọgụ wọzụ eje 3522 5323 070-3522-5323 bụ akara ndị ga-eji sonyere anyị na ya bụ ilu Igbo akpa ala ukwu ụka bụ ilu asị n'ilu bụ ndị anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị taa mana tupu ndị ahụ a na-abịa anyị ga-agbara ọsọ were ọsọ were ije gaa na ọba ahịa anyị ka anyị ga mapụrụ gị ọkwa sịrị n'aka ụlọ ọrụ Evergreen International Services nakwa Bravo Products Limited.

0: Bond FM 92.9 na sini ihe niile nwere mmalite nakwala ọgwụgwụ n'oge ịpịachi oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. Ana m ekene gị ebe ọ pụrụ iche maka ịhapụ redio gị wee sonyere anyị na asị gị daalụ. N'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma, ana m ekene ezinne Maureen Ndụka Ifeife Akpọlọ Nde Anglịka Ụzọmefu na Chinedu Chukwu na ndị niile ịnụrụ onu ha na mụ onwe mbụ Tobechukwu Onyekachi ọkaị ha wee mee gị obi ụtọ nke taa na-ayọkwado ododo. Sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 wee welụkwa ohere a wee na-ekene ndị nkuzi taa bụ bọsị nke fa na asị na Chineke ga na-agọzi ha maji kwuru maji na-asịkwa oge ndị Hausa ka anyị nọ n'ime ya na mbụlụ ochie bufe n'aka Aisha bụ onye asụsụ Hausa na onye nke bịakwalụ ọmụmụ na Bond FM 92.9 ka ọ jirikwa ọnụ ya wee si onye ọma na-ege ntị ji ọnụ gị wee si onye ọma na-ege ntị Bible gbakwa afa gị ka wee malụ.
1: Ndewo nọ, aha m bụ Ihuọma Oke.
0: Na-asịkwanụ hapụkwa redio gị na Bond FM 92.9 sonyekwara ọ bụ na ị na-anụ asụsụ Hausa. Aisha ngwanụ bịa bụrụ oche.